0: Et pour en parler, nous recevons tout de suite le docteur Eric Seton. Bonsoir.
1: Bonsoir Rachel, bonsoir aux auditeurs.
0: Bonsoir, alors je rappelle que vous êtes ancien lieutenant-colonel de réserve de l'unité 669, spécialiste des opérations spéciales et des questions stratégiques militaires. Alors, l'armée israélienne semble désormais mener des opérations terrestres plus profondes au Liban, c'est ce qui a été dit. Est-ce qu'on assiste à un changement stratégique réel face à cette resurgence des attaques de drones kamikazes ?
1: Effectivement, il y a un changement, mais il faut le qualifier correctement. Ce n'est pas forcément une invasion classique et ancienne comme on a connu pendant des années, avec une conquête massive et durable de territoire. C'est plutôt une stratégie de profondeur tactique. On se contente plus de défendre la frontière ou de frapper depuis les airs. On va chercher les infrastructures, les cellules de tir, les tunnels, les dépôts et les équipes du Hezbollah plus loin dans le dispositif. L'armée israélienne a intensifié ses opérations terrestres dans le sud du Liban et on opère au-delà du ligne dite la Yellow Line, la ligne jaune, qui est vraiment dans une zone tampon de plusieurs kilomètres côté libanais. Donc on veut non seulement intercepter la menace au moment où elle arrive, mais on veut également la détruire avant qu'elle ne se produise.
0: Alors, l'armée parle de raids qui sont très ciblés, hein, qui sont basés sur des renseignements de l'armée elle-même. Comment ce type d'opération fonctionne concrètement aujourd'hui face au Hezbollah qui se trouve dans cette zone ?
1: Alors, un raid ciblé, ce n'est pas une unité spéciale qui entre de nuit, c'est toute une chaîne complète. Un renseignement, renseignement électronique, renseignement humain, drone d'observation, les interceptions, l'imagerie, l'analyse par intelligence artificielle, les frappes aériennes, puis parfois l'intervention terrestre pour confirmer, détruire ou capturer. Face au Hezbollah, c'est particulièrement complexe parce que l'organisation est enracinée dans le terrain, dans les villages, dans le tunnel, toutes les caches d'armes, les zones civiles, les réseaux souterrains et donc des unités très mobiles. Donc l'objectif israélien est d'être très rapide, détecter, fixer, frapper, puis sortir avant que le Hezbollah ne puisse organiser une embuscade. Donc ces opérations sont combinées avec des frappes aériennes intensifiées, notamment contre des sites du Hezbollah en une seule nuit. Donc en fait, le raid moderne, ce n'est pas seulement le courage du soldat sur le terrain, c'est une véritable fusion, renseignement, drone, aviation, guerre électronique et manœuvres terrestres, tout ça combiné. Une façon totalement différente et nouvelle, en fait, de mener la guerre.
0: Oui, alors, en parlant de façon nouvelle de mener la guerre, le Hezbollah utilise massivement les drones explosifs contre le land d'Israël. C'est des drones qui demandent peu de moyens, hein, puisque c'est quelque chose, un drone typiquement qu'on peut acheter sur Amazon, rajouter dessus une tête balistique. Et c'est très difficile à arrêter. Les maires des communautés du nord d'Israël sont extrêmement inquiets face à cette menace, ne se sentent pas protégés, et ils ont en partie raison. Est-ce que vous avez l'impression que c'est aujourd'hui devenu la menace tactique principale sur ce front ?
1: Oui, tout à fait. C'est une menace tactique très difficile. Pas seulement parce qu'ils sont plus destructeurs qu'un missile lourd, mais ils sont plus nombreux, ils sont peu coûteux, difficiles à détecter, parfois guidés de manière qui peut résister au brouillage et donc capable de frapper des soldats, des véhicules, des positions avancées ou des civils sur le nord. Et vous avez rappelé qu'Elbit, justement, qui développe des systèmes matériels pour contrer les drones explosifs, fait un chiffre d'affaires excellent, mais les drones kamikazes posent encore un problème particulier aux défenses classiques et au brouillage électronique. Donc, c'est un peu le missile anti-char du pauvre, avec une portée, une souplesse et un effet psychologique beaucoup plus grand, parce qu'on oblige à se protéger. Ça oblige donc les soldats à se protéger non seulement devant, dessus, derrière et en permanence. Mais je suis optimiste. On va trouver, nous travaillons sur des systèmes de protection et qui seront plus efficaces.
0: Est-ce que vous pensez que là, l'objectif israélien principal, c'est de repousser les capacités opérationnelles du Hezbollah au nord du Litanie, et est-ce que c'est faisable sans guerre totale? Parce que quand il y avait aussi une guerre totale et avant le cessez-le-feu, c'était un des objectifs de guerre affichée et on n'y est pas arrivé.
1: Alors, on peut détruire les infrastructures, éliminer des cadres, neutraliser des dépôts, rendre certaines zones qui soient plus dangereuses pour les terroristes du Hezbollah. Le repousser des règlements au nord du Litanie sans guerre totale et sans mécanisme politique international. Je rappelle qu'il y a des discussions qui se continuent à Washington. Sans tout ça, sans un mécanisme politique fort, c'est beaucoup plus difficile. Le problème, c'est pas seulement militaire, c'est Hezbollah, c'est une organisation militaire, politique, sociale, territoriale, idéologique. La question est, Netzal peut nettoyer la zone. Et la vraie question est, qui tiendra la zone demain? Donc, c'est important de savoir. Et nous avons besoin de toutes les la combinaison, qu'elle soit militaire et politique en même temps.
0: Une dernière question avant de nous quitter, Eric Seton. Finalement, est-ce que Israël cherche surtout à contenir le Hezbollah ou à préparer les conditions d'un affrontement beaucoup plus large à l'avenir?
1: Les deux options, ça ne s'exclut pas. En fait, on cherche à contenir, protéger les localités du Nord, à réduire les tirs et empêcher le Hezbollah de s'installer à proximité de la frontière et permettre le retour des habitants et la vie normale. Mais en même temps, on prépare l'avenir, cartographier les positions, tester ses défenses. Et donc, on est également prêt, ça, elle est prêt à un éventuel affrontement plus large si la dissuasion échoue, si la diplomatie échoue. On ne veut peut-être pas la guerre totale demain, mais on a compris qu'on ne veut plus vivre avec le Hezbollah à côté, sur nos frontières, à quelques centaines de mètres de nos villes et de nos villages du Nord.
0: Merci beaucoup, Dr. Eric Seton, d'avoir accepté cette invitation. À très vite sur les ondes de Canon Français.
1: Merci Rachel, bonsoir aux auditeurs.
2: Kol Israel. Shalom euch unsere Zuhörer und bruchim abaim zu noch a Programm Mir seinen do. Bruchim abaim l'ot tochnit shel Kan Yiddish. Bam Mikrofon is Velvel Chernin.
3: לטובת מאזינינו שעוד מבינים יידיש, אביא תוכן קצר של התוכנית בעברית. המדור הקבוע יידיש קולטור מוזאיק, פסיפס תרבות היידיש, נפתח הפעם ברעיון עם סופר יידיש ישראלי אלי שרשטיין, קיבוצניק ממעגל מיכאל שנולד וגדל בליטא ועלה ארצה בשנת 1971. חוץ מזה אני אספר על ארבעה אנשי תרבות יידיש שכבר אינם. הראשון שבהם הוא בלשן אמריקאי-יהודי דגול, אוריאל ויינרייך. 100 שנה להודתו מציינים בימים אלה. לדוברי עברית המתעניינים ביידיש מוכר אוריאל ויינרייך בראש ובראשונה כמחבר של ספר הלימוד יידיש לאוניברסיטה, מבוא ללשון יידיש ולתרבותה. השנייה היא סופרת הפרוזה וחוקרת הספרות היהודית-סובייטית רבקה רובין. זה לא מכבר ציינו 120 שנה להולדתה. השלישי הוא מבקר הספרות ועורך נחמן מייזל. עכשיו מסיינים 60 שנה לפטירתו. הוא נולד ב-1887 בקייב. פרסומיו הראשונים הופיעו בעיתונות העברית בשנת 1905, ומשנת 1909 עבר נחמן מייזל ליצירה ביידיש. הוא היה בין מייסדי הארגון קולטור ליגה, שתרם רבות להתפתחותה של תרבות היידיש המודרנית. אחרי שהקומוניסטים השתלטו על אוקראינה, היגר נחמן מייזל לפולין, מפולין לארצות הברית, ואת שנותיו האחרונות הוא בילה בקיבוץ אלונים. הרביעי הוא מבקר הספרות היהודי-סובייטי, משה מיז'ריצקי, שנולד לפני 135 שנה, ומת בשנת 1951 בגולאג, בעת הרדיפות האנטישמיות בברית המועצות. במדור הקבוע, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב, שאמור לעזור לדוברי עברית להכיר את שפת היידיש ותרבותה, נתרגם וננתח פתגם יידיש תורני. אבל הפעם זה ידרוש להרחיב ידע בתחום דקדוק היידיש, וליתר דיוק במה שנוגע לצורות העבר של פועל. אבל קודם כל, חדשות השבוע ביידיש. נייס פונדר ווך. Die vergangene Woche ist gewesen besonders schwer für Teufel von die zoffendike israelische Jeschuwim, welche gefinden sich neun zu der Grenze mit Levonen. Und für unsere Zellner, welche gefinden sich in Dorem Levonen. Die Hezbollah-Terroristen haben vorgesetzt, attackieren unsere militärische Keuches und unsere Jeschuwim. Euch nutzen die Schlagsdrohnen auf optischer Fibre, wie euch Raketen. Sie haben verschaffen Verlusten dem israelischen Militär und faktisch gemacht unmöglich, auf wie viel nicht ist, ein normal Leben von der ziviler Bevölkerung in die Jeschuwim bei der Grenze. Dabei hat die ungebundene durch die Vereinigten Staaten, also gerufene Feuerpause, begrenzt die Aktivkeit von Israel-Militär in Levonen. Die Situation ist geworden, mamisch auf nicht überzutragen. Sie hat herausgerufen eine scharfe Kritik, benagea zu der israelischen Regierung und persönlich dem Premierminister Benjamin Netanyahu mitsat der Bevölkerung von die zoffendike Jeschuwim, mitsat der Knesset-Opposition und Levasov mitsat einige Politiker von der regierenden Koalition. In Bedingungen, wenn Israel der Nähter sich zu verterminigen Wahlen, hat der Premierminister nicht gekonnt, ignorieren mehr die dosige Situation. Es ist gemolden geworden, als Zahl verbreitert seine Operationen in Dorem Levonen. Man hat proklamiert eine neue Mobilisation von Reservisten. Zwischen anders haben militärische Operationen sich verspreit auf der Dorem Levanonischer Stadt Zur und ihr Arum. Aber dabei ist allem klar, als die MSDK-Lesung von der Problem muss werden, a vollmaßstabige Milchome gegen Hezbollah-Terroristen, gegen sehr Hinterland-Infrastrukturen und Stützer über der ganzen Territorie von Levonen, eingeschlossen Beirut. Aber die iranische militärpolitische Anführung, welche Ismabschich ist ihr Spiel in Unterhandlungen mit den Vereinigten Staaten, fordert, es soll sich abhielten auf Verbindung zwischen der Feuerpause auf der iranischen Front und der Feuerpause in Levonen. Und die Amerikaner zwingen sehr israelische Partner, sich einhalten von einer adäquaten Antwort auf Attacken von den Hezbollah-Terroristen, welche seinen Proxys von Iran. Beschassmeise haben die Amerikaner bewaffnete Keuches etliche Mal attackiert in Verlauf von der vergangenen Woche iranische militärische Objekte. Haben die Amerikaner Diplomaten haben gemolden, als das es nicht kein Siemen von dem, was die Feuerpause hat sich verändigt. Man darf bezeichnen, als die Woche, was haltbar, verändigten sich, hat der Präsident von den Vereinigten Staaten, Donald Trump, hereingebracht an einem Motiv in seine diplomatische Bemühungen auf den Mittleren Mizrach. Er hat ungehoben Venetis verbinden, einen potenziellen Abmach mit Iran, mit der Forderung zu Saudi und Katar, sie sollen sich zu einigen zu Avroms abmachen, ein initiierter durch ihn in seiner ersten Kadenzserie von politischen Abmachen, im Rahmen von welcher Array arabische und muslimische Meluches haben normalisiert Beziehungen mit Medina Israel. Der Übersicht von unserem militärischen Eis wollte nicht gewinnen, voll, wenn ich wollte nicht der Mond wegen Asepas. Bei der Hälfte von seinem Schädel kontrolliert noch als Hamas, welcher beut aktiv von das Neue sein militärischen Potenzial. Euch nutzen die unaufhörliche humanitarische Hilfe, welche kommt an von Israel. Und Leipzig gar nicht entworfen. Keine politische Lösung von der Problem ist nicht da. Es haben sich nicht euch gefunden, euch kein ausländische Ballonen entworfen die Hamas-Terroristen bekommen. Es ist klar, als ob MSR wird es Sovkosovton, wird das sein Zahl. Mittwoch hat Zahl liquidiert durch einen pünktlichen Klapp in der Stadt Aze, dem Kommandier von dem militärischen Ring von Hamas, Mohammed Ude, welcher ist gewähnt zwischen jenen, was haben gehabt, planiert die Schiete von dem 7. Oktober. Und die Liquidation ist verwirrt geworden, Sachgold 10 Tage nach der Liquidation von Mohammed Udes Vorgänger auf dem dortigen Posten Azadin Shaddad.